0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Ne mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 28 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Programin e sotëm ja kushtojmë ditës së fundit udhëtimit Papës në Francë. Ditën e sotme, Leoni 14 kaloi në Metz pranë kufirit Francës me Gjermaninë dhe Luksemburgun. Në orën 10 në qendrën e kongreseve Robert Schuman të Metzit, Papa mori pjesë në një takim ndërfetar që ishte një qast dialogu dhe shkëmbimi mes përfaqësuesve të besimeve të ndryshme fetare. Më pas, po në qendrën e kongreseve, u zhvillua një tjetër takim me temë në rrënjët e Evropës për paqen dhe unitetin, kushtuar çështjes paqes, unitetit dhe rrënjeve shpirtërore e kulturore të Evropës. Pasditën në orën 16, Papa kryesoi meshën në katedralen e Shën Shtjefnit në Metz. Në kremtim ishte i pranishëm edhe prezidenti francez Macron e një numër i madh besimtarësh. Në përfundim të vizitës, në orën 18:30 në aeroportin ndërkombëtar Metz, u zhvillua ceremonia e lamtumirës. E në orën 19, Papa u nis me avion drejt Romës. Mbritja e Leonit 14 në aeroportin e Fiumicinos parashikohet rreth orës 20:50.
1: Takimi ndërfetar në qendrën Robert Schuman në Metz hapi ditën e fundit të udhëtimit apostolik të Papës në Francë. Leoni 14 i ftoi të gjithë të ndjekin shembullin e njërit prej etërve themelues të Bashkimit Evropian, Robert Schuman, duke promovuar unitetin dhe paqen. Kufiri si një hapësirë dialogu, jo si një pengesë që mban larg popujt dhe kulturat. Në Metz të Francës, Papa zgjedh ditën e fundit të udhëtimit të tij apostolik në Francë të përcjellë një mesazh paqe edhe uniteti, pikrisht në një vend që historikisht, siç është Metz, ruan kujtimin e konflikteve, aneksimeve dhe plagëve që kanë shënjuar Evropën bashkohore. Në kryeqendrën e departamentit të Moselës, rreth 50 kilometra larg Luksemburgut, Papa viziton Metz, një qytet që për një kohë të gjatë ka qenë objekt mosmarrëveshjes mes Francës dhe Gjermanisë, derisa në vitin 1945 përfundimisht ra nën kontrollin e Francës. Në qendrën e kongreseve që mban emrin e Robert Schumanit, njërit prej etërve themelues të Evropës, ati shejt Leoni 14 mbrin i shoqëruar nga disa përfaqësues të feve të tjera. Në fjalën e tij, Papa nderon figurën e Schumanit, një personalitet me shtat të madh moral dhe qytetar, të cilit mund t'i drejtohemi edhe sot për të kapërcyer polarizimet dhe përçarjet e kohës sonë. Ky njeri i fesë dhe i bindjeve, kujtoi Papa, ditit i shndronte vijat e vjetra të përçarjes në ura shpresë për mbar Evropën, duke u bërë një ambasador i vërtet i unitetit në larmi. Duke ndjekur shembullin e tij, vijoi Papa, përgjithësia jone përbashkët si burra dhe gra të besimit, si njerëz fetar, është të dëshmojmë se për te kufivet është gjithmonë e mundur të takohemi, të lidhim miqësi dhe të ndërtojmë paqen. Në vazhdim të fjalimit të tij, Leoni 14 ju referua enciklikës Fratelli Tutti të Papës Francesku, por edhe mesazhet e John Paulit II për ditën botërore të paqes 2001, për të ritheksuar se dialogu nuk do të thotë dobësim i identitetit dhe as sinkretizëm. Të dialogosh nuk e zvoglon identitetin ton, por e shpreh atë me thjeshtësi dhe të vërtet, duke u hapur ndaj larmisë së tjetrit. Me pas, Papa bëri një paralembrim të fort. Thrasësh emrin e Zotit për të legjitimuar dhunën ose shtypjen përbën përdhosje të këtij emri. Asgjë nga ajo që shëmton dinjitetin njerëzor nuk mund të pretendoj një frymëzim të vërtet hynor. Fjala fetare duhet të nxisë vazhdimisht qarmatimin e zemrave dhe të fjalëve. Kjo sjell përgjegjësinë e drejtë për drejtë të secilit prej nesh, si njerëz të fesë, si ruajtës të traditave tona përkatëse. Në vazhdim, Papa ju referua gjithashtu edhe mendimit të filozofit protestant francez Paul Ricoeur dhe theksoi se dialogu i vërtet është udha përmes së cilës e njohim tjetrin në ndryshimin e tij si një premtim dhe jo si një kërcënim. Dialogu është arti i takimit për të cilin bota jon ka shumë nevojë, e dialogu është krejtësisht ndryshe nga agresiviteti e dhuna. Në fund të fundit, siç nënvizohet edhe në enciklikën Magnifica Humanitas, bëhet fjalë për të kërkuar me sinqeritet të vërtetën, mirësinë dhe bukurinë. Atëherë rrugët do të mund të bashkohen dhe njerëzit do të mund të kuptojnë njëri tjetrin për të bërë së bashku artizan të paqes dhe dëshmitar të shpresës. Madhështia e një qytetërimi nuk matet me suksesit e tij materiale, tha Papa, por me mënyrën se si ai rrethon, mbron dhe lartëson njeriun. Fejt janë ruajtësit e jetës, ato pohojnë vlerën e saj të shejtë. Frytshmëria e tyre shfaqet në praninë plot dashuri pranë njerëzve më të pambrojtur dhe më të brisht. Ti shërbesh jetës do thotë ta rrethosh atë me kujdes, me prani e butësi, sidomos në çastet e sprovës deri në fund, tha Atishejt në takimin ndërfetar mbajtur në mes ditën e fundit të shtektimit apostolik ndërkombëtar në Francë.

Në Metz, qytet kufitar i shënuar nga historia dhe plagët e konflikteve mes Francës dhe Gjermanisë, Papa Leoni 14 ftoi për të kthyer në rrënjët e Evropës, që kontinenti të rigjejë arsyet e paqes dhe të unitetit. Në qendrën e kongreseve që mban emrin e Robert Schumanit, njërit prej etërve themelues të Bashkimit Evropian, i cili i lindur në Luksemburg, vetëm 55 kilometra larg nga Metz, e filloi karrierën e tij profesionale e politike pikërisht në këtë qytet, atje i shenjtë përshkoi historinë e kontinentit, duke analizuar të tashmen, por sidomos të ardhmen e tij. Para se të jetë një hapësirë gjeografike, kujtoi Leoni 14, Evropa është një realitet kulturor dhe historik, i zhvilluar përmes takimeve, krizave dhe rilindjeve. Dhe Metzi, me kujtesën e tij si qytet kufitar, duke thuajse vendi i natyrshëm për t'u thelluar sërish në rrënjët e saj. Evropa, theksoi Papa, duhet kuptuar si një realitet kulturor dhe historik, përpara se të jetë një realitet gjeografik. Gjatë shekujve ajo ka përvijuar kufi dhe përkufizime të reja, duke kaluar periudha zhvillimi, kriza të thella dhe rilindje të reja. Në rrugtimin e gjatë evropian, Papa vuri në duke dhe kontributin e krishterimit, sidomos të Shën Benediktit, lajmtar i paqes, realizues i bashkimit, mësues i qytetërimit. Pra, ajo kulturë që e ruajtën skrivanët benediktin, ato rrënjë që janë baza e fuqishme e Evropës, vërejti Leoni 14, nuk duhen përdorur për të përforcuar një identitet që përjashton të tjerët, por duhen kthyer në burim nga i cili mund të riinterpretohet digniteti i njeriut, solidariteti dhe e mira e përbashkët. Në vend që të jetë një kriter ekskluziv konfesional, referimi për borxhin që kultura evropiane i ka krishterimit na ndihmon të kuptojmë më mirë se sa hapja ndaj transcendentales, pra ndaj Zotit, është gjithmonë përmas themeltare e njeriut dhe gurë gjallë qytetërimi. Në këtë drejtim, neni 17 i Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian ka rëndësi të madhe, nënvizoi Leoni 14. Është fjala për nenin ku nënvizohet se Bashkimi Evropian respekton statusin e njohur në nivel kombëtar të kishave, bashkësive fetare dhe organizatave filozofike ose jo konfesionale. Të rigjesh rrënjët, vjoj Papa, nuk do thot të mbyllesh. Përkundrazi, për Leonin e 14, kjo do thot të rizbulosh gjithçka që e ka ndërtuar Evropën dhe njëkohësisht t'ia hapësh zemrën tjetrit, duke kërkuar një ekuilibër ndërmjet të drejtave dhe detyrave. Në kuadrin multikulturor të sotëm, pohimi i universalitetit të këtyre vlerave, themelor për mbijetesën e Evropës, theksoi Papa, kalon edhe përmes rizbulimit të rrënjëve të veta dhe përmes hapjes ndaj dialogut me tjetrin. Është fjala për një domosdoshmëri shoqërore dhe politike që të rizbulohet roli qendror i njeriut dhe t'u jepet një përmbajtje e vërtetë fjalëve si liria, demokracia, paqja dhe uniteti. Ktu Evropa takohet me migracionin. Burra dhe gra që largohen nga lufta për ndjekja dhe varfria nuk janë vetëm çështje politike, por duhen parë si takim i ri mes popujve dhe kulturave. Të mirë presësh, nënvizoi Papa, do të thotë ti bësh tjetrit vend brenda shtëpisë tënde. E gjithë kjo megjithatë nuk është ende mjaftueshme. Të mirë presësh një person do të thotë ta integrosh si në familjen tënde, duke i ofruar mundësinë të zhvilloj talentet, aftësitë dhe ndjeshmëritë e veta, por edhe të hyjë në shpirtin e shtëpisë që e mirëpret. Duhet kuptuar rëndësia historike e gjithçkaje që po ndodh të këtij takimi të paprecedent ndërmjet popujve dhe kulturave. Në mendimin e Robert Schumanit, burrit të shtetit që bashkë me De Gasperin, Adenauerin e shumë politikanë të tjerë e mendoi dhe e projektoi Evropën e re pas luftës së dytë botërore, Leoni 14 gjeti një mësim veçanërisht aktual. Paqja nuk është mungesë konflikti, por një proces i durueshëm, i formuar nga dialogu, bisedimet dhe lënia më njëan e disa qëndrimeve nga të gjitha palët, duke pranuar se duhet të humbësh diçka për të fituar diçka më të madhe. Është e kundërta e logjikës së armëve dhe e vullnetit për dominim. Është e nevojshme të angazhohemi në një dialog plot durim, të tregojmë guxim në negociata dhe të jemi të gatshëm të sakrifikojmë disa qëndrime për të mirën më të lartë të paqes, pohoi Papa. Sigurisht, kërkimi i paqes në Evropë, ashtu si në pjesën tjetër të botës, nuk duhet ngatërruar me një irenizëm naiv, vërejti ati i shenjtë, duke ju referuar ati qëndrimit të tolerancës të pruar ose të paqes me çdo kusht, sipas të cilit duhet hequr dorë edhe nga parimet për të shmangur konfliktin. Së fundi, Papa u besoi të rinjve një përgjegjësi që nuk u përket vetëm institucioneve të mëdha.
Evropa ndërtohet edhe në familje, në shkolla, në qytete dhe në komunitete, në ato vënde konkrete, ku paqja bëhet vendimi përditshëm. Të rinjve u them, kini guximin ta jetoni me përgjegjësi misionin për të ndërtuar paqen në zemrën tuaj, në marrëdhëniet tuaja, në familjen tuaj, në shkolla dhe universitete, në jetën e qyteteve tuaja, të vendeve tuaja dhe të gjithë Evropës. Mos ju nënshtroni logjikës së dhunës dhe të shtypjes, bëri thirrje Ati i shenjtë. E ndoshta pikërisht kjo është rruga që tregon Meci, kthimi tek rrënjët, jo për të shikuar gjithë një pas, por për të gjetur tek kujtesa forcën për të ecur përpara.

0: Në zemër të Lorenës në Francë, aty ku historia e luftrave ndërthuhet me kujtesën e pajtimit, Papa Leoni XIV e përmbylli vizitën e tij në Francë. Në qendrën e kongreseve Robert Schuman, presidenti Macron dhe kryetari i konferences i peshqore katolike të Francës, kardinali Avelin, sollën në qendrë të vëmendjes thirrjen për një Evropë të bashkuar, të aftë të mbrojë paqen, demokracinë dhe dinjitetin njerëzor. Duke hapur takimin me temë në rrënjtë e Evropës për paqen dhe unitetin, presidenti Macron bëri thirrje që Evropa të rigjejë guximin e etërve të saj themelues dhe të mos dorëzohet përballë mbylljes, urrejtjes ndaj tjetrit dhe nacionalizmave që përqajnë. Evropa duhet bëhet ajo fuqi e paqes, e pavarësisë dhe e demokracisë që është thirrur të jetë, tha presidenti francez, duke kujtuar vizionin e Robert Schumanit, Alcide de Gasperit dhe Konrad Adenauerit. Prezidenti francez nënvizoi nevojën për dialog, bashkëpunim dhe përpjekje krijuese për paqen, duke mbrojtur njëkohësisht demokracinë nga dezinformimi dhe ndërhyrjet. Në këtë kuadër, Macron kujtoi edhe fjalët e Ungjillit: "E vërteta do t'ju bëjë të lirë", duke theksuar se e vërteta është një e mirë e përbashkët. Nga ana e tij, kardinali Jacques-Marc Avelin, prezidenti i konferences i peshqore franceze, e vendosi mesazhin dritën e historisë së Evropës së pas luftës. Meci, tha ai, është një vend ku nga toka e përgjakur nga luftrat u rritin dëshirat e guximshme për pajtim. Schumani, De Gasperi, Adenaueri dhe shumë të tjerë hodhën themelit e një shpresë të re, duke ndihmuar Evropën të dalë nga cikli i hakmarrjes. Kardinali francez Avelin kujtoi edhe rrënjtë të krishterëve të Evropës dhe kontributin e popullit hebraik, si dhe angazhimin e bashkësive të ndryshme fetare për paqen përmes dialogut dhe vëzërisë. Duke ju drejtuar papës, kardinali francez Avelin theksoi se pajtimi është gjithmonë i mundur përballë gjithçkaje dhe të gjithëve. Historia e marrëdhënieve franco-gjermane, tha ai, dëshmon se edhe pas plagëve të thella mund të lindë miqësia. Për këtë rrugë, kujtoi kardinali Avelin, nevojiten guxim dhe këmbgulje, sepse edhe në netet më të errëta, Zoti ngjall burra dhe gra të aftë mos dorëzohen dhe të qëndrojnë në të mirën.
1: Më 28 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Venceslau në martir. Shën Venceslau, pajtor qelor i kombit Çek, martir e udhërfyës i urt për tokën e tij, që shenjë e vërtetë një dashurie që nuk është e kësaj bote, la një trashëgim të çmueshëm shpirtëror. Venceslau, mbret, që pati guximin të vinte përpara mbretërinë e qiellit më tepër se pushtetin toksor, mbreti bohem e dha jetën për të ndjekur me besnikëri Jezu Krishtin, duke na kujtuar se lumturia e vërtetë është në Krishtin. Pushteti i botës është shpesh i trisht dhe jetë shkurtër. Venceslau ishte princ i Bohemis, jetoi në shekullin e 10. U rrit dhe u edukua nga gjyshja Shën Ludmilla, e cila u vra për shkak të fesës saj nga ereja Drahomira, nëna e Venceslaut. Ishte tepër i ri e megjithatë tepër i kulturuar, kur zuri vendin e tatit në fron, pas një periudhe kundërshtimesh nga ana e sëmës që donte t'ia dorëzonte principatën djalit dytë të Boleslaut. E ajo, vijoi ta nxiste aq shumë urrejtjen e Boleslaut sa ta bënte Kain vrastar. Ndërkat shenjti i rritur në oborin mbretëror të vendlindjes edhe vetë mbret, ëndron të gjithë një të bëhej morg. E jetoi si morg, edhe pse i ulur mbi një fron mbretëror. Bëri shumë për ungjillzimin e vendit, duke thirrur për këtë qëllim edhe misionar gjerman, e duke u përpjekur ta afronte sa më shumë bohemin me Evropën perëndimore e me kulturën e saj, ndonse nuk qenë të pak ta vështirësi që hasin këtë rrugë. U bë kështu model i guximit fisnik. Gjatë luftës me një nga duket e bohemis, Venceslau i propozoi t'i zgjidhnin mosmarrveshjet me duel ndërmjet tyre, në mënyrë që të mos rrezikonin jetën e ushtarëve. Armiku pajtua me të e mosmarrveshja u zgjidh bujarisht. Mosha e re, stili i sunnimit, e bën model për shumicën e nështetasëve, të cilët nisën të nderonin e të përkrahnin, sepse qemjeshtër në ushtrimin e drejtësisë. ishte aq e mirë sa për të dashur fort, por edhe për të rryer fort nga njerëzit e këqij, të cilët i tërbon mirësia. Pikërisht, populariteti i madh bëri të ngrihej kundër atij për shkaq e feje sundimi, një pjesë e fisnikërisë që ndoqi vllahun e dytë Boleslaun, i cili vijon të të ndronte fronin mbretëror. Më 28 shtator të vitit 1929, nca ishte gjunzuar për të thënë uratët e mëngjesit në kështjellën Stara Boleslav, u sulmua

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhën Shqipe. Në studio, Claudia Bumqi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 29 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Gjatë fluturimit të kthimit nga Franca në përfundim të shtektimit të tij apostolik, Papa Leoni i 14 takoi mbrëm gazetarët në bordin e avionit papnor për konferencën e zakonshme për shtyp. Ati i shenjtë trajtoi menjëherë temën e abuzimeve, duke ju referuar takimit të zhvilluar në Lourdes me një grup viktimash.
3: In meeting with those 7 victims,
2: gjatë takimit, shpjegoi ai, u kërkova atyre të më ndihmonin të përcillnim viktimave të tjera nga dëshmërinë time personale dhe të kishës për t'i dëgjuar dhe për t'i shoqëruar në rrugtimin e tyre drejt shërimit, duke njohur dhimbjen që u është shkaktuar në jetën e tyre si pasojë e situatave të abuzimit. Abuzimet seksuale janë para së gjithash një problem njerëzor. Kur ndodhin brenda kishës, marrin një përmas të mëtejshme, sepse jeta e fesë së njerëzve plagoset thellësisht dhe nga njëherë shkatërrohet. Për këtë arsye, kisha ka një përgjegjësi të veçantë, t'i shoqëroj këta njerëz dhe t'i ndihmoj të nisin një rrugtim drejt shërimit.
1: Për sa i përket temës së laicitetit, Papa dëshiroi të saksonte.
3: And say that when the church speaks about defending life, when speaks about questions of social doctrine,
1: kur kisha flet për mbrojtjen e jetës dhe trajton çështje që lidhen me doktrinën sociale, ajo nuk hyn në politik, zbaton ungjillin në jetën e njerëzve. Vetë fakti që shkova në Francë kishte para së gjithash një qëllim, të predikoja ungjillin. Mbrojtja jetës është diçka në të cilën kisha beson thellësisht dhe që e mëson me bindje. Nga njëra anë, natyrisht, isha i vetëdijshëm se në Francë është miratuar kohët e fundit një ligj dhe se edhe në vendet e tjera evropiane dhe në pjesë tjera të botës po zhvillohet një debat i gjerë mbi çështjet që lidhen me fundin e jetës. Nga ana tjetër, duke qenë veçanërisht në një vend si Lourdes, ku njerëzit kërkojnë diçka shumë më të thellë dhe bëhen të vetëdijshëm se jeta tyre ka kuptim edhe mes smundjes, aftësisë së kufizuar ose vuajtjeve të llojeve të ndryshme, kisha pikërisht në saj të mësimit Jezu Krishtit dëshiron të qëndroj pran. Ajo dëshon të riafirmoj ato vlera që besoj vetë jeta përfason për gjithë ne. Prandaj, nëse kjo është politik, atëherë po, kam bërë politik, por qëllimi im nuk ishte të ndërhyja në politikën franceze, ishte të mësoja atë në të cilën kisha beson me të vërtetë.
2: Nuk mungoi as tema e luftës dhe në këtë pikë Leoni 14 ishte i prerë.
3: De algunos líderes de países que de nuevo empiezan a hablar de armas nucleares.
2: Mendojmë për disa lider shtetesh që kanë filluar përsëri të flasin për armë bërthamore dhe për luftra gjithnjë më shkatrimtare, veçanërisht për sa i përket jetës njerëzore. Të vazhdojmë të armatosemi, të vazhdojmë të shpenzojmë shuma të jashtëzakonshme në këtë industri gjigante ushtarake. Pak njerëz po pasurohen jashtëzakonisht shumë fal një industrie që nxit luftën. Papa bëri thirrje për nevojën e një zëri që përpiqet të promovoj vlerat e dinjitetit njerëzor, rëndësinë e jetës dhe mundësinë për të shpenzuar më shumë për shëndetësinë dhe arsimin dhe më pak për armët. Besoj se kisha ka përgjegjësinë të promovoj këto vlera, duke i ftuar vazhdimisht liderët si ata të Rusisë dhe Ukrainës, por edhe të vendeve të tjera, të takohen, të ulen rreth një tryeze, të dialogojnë dhe të kërkojnë mënyrën për të zgjidhur problemet pa vazhduar këto luftra që tashmë nuk kanë më kuptim.
1: Në përgjigje të pyetjes për zhvillimin e inteligjencës artificiale, një temë shumë e rëndësishme për Papën, Leoni 14 theksoi se është e nevojshme.
3: We need to continue to invite political leaders, the leaders of AI, social.
1: Vazhdojmë të ftojmë përgjegjësit politik, drejtuesit e sektorit inteligjencës artificiale, organizatat shoqërore dhe shoqatat që të mblidhen për të shqyrtuar ç'po ndodh tashmë dhe ç'mund të ndodh në të ardhmen. Kufizohemi duke thënë se nuk do të ndodh asgjë dhe të mbyllim sytë përballë kësaj mundësie, nuk më duket mënyra më e përgjegjshme për ta trajtuar çështjen. Prandaj, po përpiqemi të vazhdojmë promovimin e dialogut, studimit dhe punës kërkimore, për gjetur mbetur mjeta që garantojnë se inteligjenca artificiale nuk do të arrijë në një pikë ku të mund të shkatërrojë njerëzimin ose të përjashtojë qenien njerëzore nga procesi i vendimarrjes. Jam relativisht optimist se do t'ja dalim.
2: Në fund, në përgjigje të pyetjes mbi situatën e rënjes së kishës në Gjermani, Papa Leoni 14 shpreu një dëshirë.
3: I believe that if we find the true missionary spirit and the right way to go about it.
2: Besoj se nëse do të arrijm të rigjejm shpirtin e vërtet misionar dhe mënyrën e duhur për ta vënë atë në praktik, në Gjermani ka ende shumë njerëz që dëshirojnë ta jetojnë dhe ta kremtojnë besimin e tyre të krishterë dhe katolik. Për këtë arsye jam optimist, edhe pse pranoj ekzistencën e problemeve. Lidhur me përparimin e ekstremistëve të djathtë gjerman, Papa nënvizoi se shpreson që edhe kisha të mund të kontribuojë për të gjetur mënyrën për të drejtuar shumicës së njerëzve vullnetmirë, njerëz që e kuptojnë sa i rëndësishëm është angazhimi i tyre edhe përmes pjesëmarrjes në proceset politike, në mënyrë që të merren vendime të qarta në favor të së mirës së përbashkët dhe jo të ideve ekstremiste, të cilat mund të shkaktojnë dëme shumë më të mëdha nga sa jemi sot në gjendje ta imagjinojmë. Prandaj besoj se të gjithë ne duhet ta inkurajojmë këtë angazhim.
1: Papa e përfundoi bisedën me gazetarët duke shtuar disa fjalë falënderimi.
3: Thank you all again for your service and I want to take the opportunity to thank so many people who are in the background.
1: Dua të shfrytëzoj rastin për të falendëruar jashtëzakonisht njerëzit e shumtë që punojnë prapas skenave dhe që nuk marrin duart rrokitjet që merr Papa kur kalon, por që kanë dhënë një kontribut vendimtar në organizimin e kësaj vizite, si njerëzit e cilisë shenjt ashtu edhe ata në Francë, i peshvit francez si edhe shumë laik që kanë punuar për organizimin e aktiviteteve të ndryshme.
2: Në katedralen e Shënshtjefnit Lanterne de Bon Dieu në Metz, Papa Leoni 14 kremtoi pasdite në djeshme meshën e fundit të udhëtimit të tij apostolik në Francë përpara përshëndetjes me vendin dhe nisjes drejt Romës. Një vend ku historia e fesë ndërthuret me atë të Evropës në tokën e Moselës, të cilën Papa e cilsoi si udhkryq popujsh dhe në të kaluarën kufi të dhimbshëm në Evropë. Në kremtimin kushtuar paqes dhe drejtësisë, homelia e tij, komenti Ungjillit sipas Mateut, përvijoi një udhë që nga shkretëtira të çon në kopsht e më pas në shtëpi.
4: Ainsi, la paix qui est un don de Dieu exige une réponse des hommes.
2: Kështu paqja që është dhuratë e Zotit, kërkon një përgjigje nga njerëzit në një përpjekje të përbashkët, pohoi Leoni 14, duke kujtuar se pajtimi nuk është vetëm diçka që merret dhuratë, por realizohet së bashku me të tjerët.
1: Ishte pikrisht ungjilli me ftesën e Jezusit për të dashur armiqt dhe për të mos ju përgjigjur së keqes me të keqe. Ai që i dha papës qelsin për të analizuar dhe historinë e kësaj toke. Meci historikisht në mes konflikteve e ndarjeve bëhet shtu dëshmitare një mundësie asaj të pajtimit. Nuk është e vërtet se ai që hakmerret është më i fortë se ai që fal. Nuk është e vërtet se ai që nuk dorëzohet është më i fortë se ai që kërkon pajtimin. Nuk është e vërtet se ai që largohet duke përplasur derën është më i fortë se ai që përballon përpjekjen për të ecur së bashku, pohoi Papa. Dhe pikrisht këtu, ku plagët e skaluarës i përkasin kujtesës evropiane, Leoni 14 kujtoi se e vetmja rrugë shpëtimi për njeriun është dashuria që kujdeset për tjetrin.
2: Nga Meci, vështrimi u zgjerua drejt gjithë kontinentit. Papa kujtoi rrënjët shpirtërore dhe morale të Evropës, të lindura edhe nga vepra e burrave e grave që jetuan ungjillin dhe përmes fejs, kulturës dhe kujdesit për më të brishtët, bën një pjesë të rëndësishme të historisë evropiane.
4: Ici à Metz, il est bon de rappeler que ce sont là les valeurs sur lesquelles s'est construit.
2: Këtu në Metz është mirë të kujtojmë se pikërisht mbi këto vlera është ndërtuar gjatë shekujve Evropa që njohim, me trashëgiminë e saj shpirtërore dhe morale, përpara se të ishte ekonomike dhe politike, nënvizoi ai.
1: Por është mbi gjitha katedralja ajo që bëhet imazhi për mbyllës i mesazhit. 6500 metra katror të vetrathave të saj, bashku me veprat e Marc Chagallit, e shndrojnë dritën në një mozaik ku historitë dhe kulturat e ndryshme nuk anulohen. ndryshojnë, por bashkohen në harmoni. Kjo katedrale na thot se drita e Zotit nuk i fshin veçantit, por bashkon histori dhe kulturat të ndryshme në një mozaik të vetëm dhe të mrekullueshëm paqeje, theksoi Ati Shenjt.
2: Me këtë imazh, Papa e përfundoi udhëtimin e tij në Francë, një dritë që përshkon plagët e historisë dhe i shndron ato në hapje drejt së ardhmes. Plaga e së kaluarës bëhet një eçarë përmes së cilës depërton drita.
1: Salla e shtypit e Selisë së Shenjtë publikoi programin e udhëtimit të ardhshëm apostolik të Papës Leonit 14 në Amerikën e Jugut në muajin nëntor. Gjatë këtij udhëtimi, ai do të vizitojë Uruguayn, Argentinën dhe Perun, me etapa në 10 qytete brenda 12 ditëve. Krahas programit u paraqiten edhe logot e motoja për secilin nga 3 vendet e vizitës. Selia Shenjt i pati bërë të ditura më 5 gusht datat e shtiktimit apostolik dhe qytetet që do të vizitohen, por programi publikuar sot zbulon detajet më teshme për fshirë oraret, vendet dhe veprimtarit.
2: Papa do të mbri në Uruguay, ku do të qëndroj nga data 6 deri më 8 nëntor e do të vizitoj Montevideon, Paysandun dhe Floridën. Kjo do të jetë vizita e parë papnore në vënd që nga udhtimi i Shën Gjon Palit të dytë në vitin 1988. Motoja për këtë etapë të vizitës do të jetë ju sjell lajmin e një gëzimi të madh, marr nga lajmërimi i engjëllit drejtuar barinjve në Betlem. Nga ana tjetër, logoja paraqet Krishtin e kryqëzuar dhe të ringjallur, shoqëruar nga Papa Leoni 14 dhe zoja e 33-ve, pajtoria e Uruguajit. Sipër tyre gjendet dielli i frymzuar nga dielli i majit, simboli i identitetit kombëtar të Uruguajit, ndërsa ngjyra blu evokon flamurin kombëtar.
1: Më 8 nëntor, Papa Leoni 14 do të njëse drejt Argentinës, ku do të qëndroj deri me 11 nëntor. Programi përfshin vizita në Buenos Aires, Cordoba dhe Luan. Ky shtektim do të jetë veçanërisht domethënës pasi Argentina është vendlindja e Papës Francesku. Papa Leoni 14 do të mrinë vend pothuajse 4 dekada pas vizitës së fundit papnore. Shën Gjon Pali II pati shkuar në Argentinë në vitin 1987. Motoja për këtë etapë do të jetë: mirëprisni të gjithë, shkoni dhe shpallni. Logoja paraqet një grup njerëzish me Krishtin në qendër. Pozicionimi i figurave sugjeron një udhtim të përbashkët në të cilin çdo person merr pjesë me një ndjenjë bashkëpërgjësie, nga takimi te shpallja, si dishepu i misionar në rrugtim.
2: Më 11 nëntor, Papa do të udhëtoj drejt Perus, ku do të qëndroj deri më 17 nëntor. Kjo do të jetë etapa më e gjatë e udhëtimit dhe do të përfshijë ndalesa në Lima, Chiclayo, Cuzco dhe Pucallpa. Vizita do të ketë rëndësi të veçantë për një pap që ka kaluar vite në veprimtari misionare dhe baritore në këtë vend. Motoja për këtë etapë të udhëtimit është "Ti hapim zemrat". Logoja është e rrethuar nga një formë zemre që simbolizon hapje ndaj Zotit, ndaj të tjerëve dhe ndaj së ardhmes. Brenda saj ndodhet harta e Perus, mbi të cilën është paraqitur shpirti i shenjtë në formën e një pëllumbi. Në qendër ndodhet Papa i rrethuar nga shenjtorët peruvian: Shën Roza e Limës, Shën Turibio i Mogroveios, Shën Martini de Porres, Shën Francesco Solano dhe Shën Gjon Macias.
1: Papa Leoni 14 do të thotë rozaren për paqen zbashku me qindra fëmijë me nitetor në orën 17 në shpellën e Lurdës në kopshtet e Vatikanit. Pritet që të marrin pjesë nga 700 deri në 1000 fëmijë nga shkollat dhe famullitë e Romës, që do të lutën me Atin e Shenjtë, por edhe në bashkim shpirtëror me fëmijë, familje, shkolla dhe bashkitë krishtera nga e gjithë bota. Ngjarja do të shënojë fillimin e javës botërore të lutjes për nismën 1 milion fëmijë, thon rozaren organizuar nga Fondacioni Papnor Ndim për Kishën Qevuan prej më se 20 vitesh. Këtë vit për herë të parë, fushata do zgjas një javë të tërë, nga një deri me 7 tetor, duke u dhënë mundësi ndjoqesave, famullive, shkollave, bashkësive dhe familjeve në të gjitha kontinentet të zgjedhin ditën më të përshtatshme për ta. Java do të kulmoj me 7 tetor në festën e Zojës Rozare.
2: Ndërsa fëmijët në Rom do të luten me Papën Leoni 14, nisma të ngjashme zhvillohen në shumë vende, nga komunitetet indigjene në Amazonën Boliviane deri te famullitë në Sudan, Zimbabwe, Mozambik, Sierra Leone dhe në shumë vende të tjera të prekura nga lufta, varfëria ose paqëndrueshmëria. Në Sudan, ku konflikti vazhdon të shkaktojë vuajtje të mëdha, atë Frank Mandosi i rajonit baritor të Kostit konfirmon pjesëmarrjen e fëmijëve nga disa famullitë dhe shkolla, mira kilometra larg në një bashkësi indigjene është Ciman në Amazonën Boliviane, motër Patricia Alejandra Botello Lopez bënd të ditur se fëmijët po thonë rozaren si në cimanisht, ashtu edhe në spanjisht. Në Zimbabwe, familia e Shën Kristoforit në kryedyqezën e Bulawajos do t'i mbledh fëmijët të dielën më 4 tetor. Në javët e ardhshme, familitari atë Charles Mafurutu synon të arrijë edhe në bashkësitë e në qendrat më të largëta të familjes, disa prej të cilave janë shumë kilometra larg. Në Paraguay, Radio Pai Puku planifikon ta promovojë iniciativën përmes transmetimeve të saj, si edhe të transmetojë drejt për drejt rozaren e thënë nga fëmijët e familjes së Shën Eugeni de Masno, duke ftuar familjet, shkollat, familjit dhe katekistët të bashkohen në lutje.
1: Fushata vitit 2026 frymëzohet nga mesazhi i Fatimës, më në fund zemra ime e papërlyer do triumfoj. Në ftesën e këtij viti për pjesëmarrësit, kardinali Kurt Koch, president ndërkombëtar i Fondacionit Ndim për Kishën Çevuar dhe prefekt i dikasterit Vatikanit për nxitjen e bashkimit ndërmjet krishterëve, kujton se zemra e papërlyer e Maris përfason një jetë tërësisht hapur për dikimin e shpirtit shenjt dhe na dëshmon se Zoja është model feje, dashurie dhe lutjeje. Nisma me rëndësi të veçantë një kohë kur miliona njerëz po përballen me luftë, dhunë, përsekutim, varfëri dhe pasiguri. Në këtë kuadër lutjet e fëmijëve janë shenjë thjesht por universale feje dhe shpresë. Fëmijë të gjuhëve, kulturave dhe vendeve të ndryshme të bashkuar në të njëjtën lutje për paqe.
2: Më 29 shtator, Kisha Katolike Romake përkujton tre kryeengjëjt, Mhillin apo Mikelin, ai që ndihmon, Gabrielin, ai që mbron, e Rafaelin, ai që shëron, për të cilët flitet qartë në shkrimin shenjt, ku shënohen edhe detyrat që kryejnë. Kryeengjëlli Mikel është kryetari i aradhave qiellore, Gabrieli është lajmtar, e Rafaeli prijes i shtektarve. Kulti kryeengjëllit Mikel apo Mhill fillon që në shekujt e parë të historisë së krishterimit. Perandori Konstantini ngriti për nder të tij një shenjtërore në bregun e Bosforit në tokën evropiane, ndërsa Justiniani një shenjtërore tjetër në bregun e Përtejm. Data 29 shtator na kujton edhe shugurimin e kishës kushtuar Shën Mikelit në shekullin e 5 në rrugën romake Salaria. Kremtimi i kësaj feste u përhap me shpejtësi si në lindje ashtu edhe në perëndim. Në Rom ju kushtua mauzoleu i famshëm i Adrianit, i cili njihet prej kohe me emrin Kështjella e Shenëngjëllit.
1: Me njërin nga kryeengjëjt, e pikrisht me kryeengjëllin Gabriel, lidhet ngushtë edhe Radio Vatikani, Vatican News, e përgjithsisht puna jonë si lajmëtar të ngjillit përmes mediave. Kryeengjëlli Gabriel, që i dha Virgjës Mari lajmin e madh shërbimit, duke u bërë kështu i pari komunikator, pa mikrofon e pa internet, mjete për cilat kryeengjëjt s'kan fare nevojë. Natyrisht, është pajtori ynë qiellor dhe gjithë atyre që janë t'impenjuar në fushën as të rëndësishme të komunikimit. Duke marrë shtytjen nga festa sot me shejtorëve kryeengjëj Mikelit, Rafaelit e Gabrielit, kisha kujton se secili prej tyre ka një mision të posaçëm në historinë e shërbimit. Ta kërkojmë me besim ndihmën e tyre, si dhe mbrojtjen e engjëjve të rojes. Prania e padukshme këtyre shpirtrave të lumë na ndihmon e na ngushëllon fort. Ata ecin për kranesh e na mbrojnë në çdo rrethon, na ruajnë nga rreziqet dhe mund t'u kërkojmë ndihmën në çdo çast.
2: Shumë shenjtor kishin me engjëjt marrëdhënie të vërtetë amicie. E të shumta janë episodet që flasin për ndihmën e tyre në raste të veçanta. Engjëjt dërgohen nga Zoti për t'u shërbyer atyre që do ta trashëgojnë shëlbimin, siç na e kujton letra drejtuar hebrejve, e na japin ndihmën e tyre në shtektimin tokësor drejt Atdheut qiellor. Kujtojmë se emrat Mikel, Gabriel, Rafael janë mjaft të përhapur ndër shqiptar, madje Shën Mikeli është i njohur edhe si Shën Mhilli.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News nga redaksia Gjuhën Shqipe, në studio Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 29 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Gjatë fluturimit të kthimit nga Franca në përfundim të shtektimit të tij apostolik, Papa Leoni XIV takoi mbrëm gazetarët në bordin e avionit papnor për konferencën e zakonshme për shtyp. Ati i shenjtë trajtoi menjëherë temën e abuzimeve, duke ju referuar takimit të zhvilluar në Lourdes me një grup viktimash.
3: In meeting with those seven victims,
2: gjatë takimit, shpjegoi ai, u kërkova atyre të më ndihmonin të përcillnim viktimave të tjera nga dëshmërinë time personale dhe të kishës për t'i dëgjuar dhe për t'i shoqëruar në rrugtimin e tyre drejt shërimit, duke njohur dhimbjen që u është shkaktuar në jetën e tyre si pasojë situatave të abuzimit. Abuzimet seksuale janë para së gjithash një problem njerëzor. Kur ndodhin brenda kishës, marrin një përmas të mëtejshme, sepse jeta e fesë njerëzve plagoset thellësisht dhe nga njëherë shkatërrohet. Për këtë arsye, kisha ka një përgjegjësi të veçantë, t'i shoqëroj këta njerëz dhe t'i ndihmoj të nisin një rrugtim drejt shërimit.
1: Për sa i përket temës së laicitetit, Papa dëshiroi të saksonte.
3: And say that when the church speaks about defending life, when speaks about questions of social doctrine,
1: kur kisha flet për mbrojtjen e jetës dhe trajton çështje që lidhen me doktrinën sociale, ajo nuk hyn në politik, zbaton ungjillin në jetën e njerëzve. Vetë fakti që shkova në Francë kishte para së gjithash një qëllim, të predikoja ungjillin. Mbrojtja jetës është diçka në të cilën kisha beson thellësisht dhe që e mëson me bindje. Nga njëra anë, natyrisht, isha i vetëdijshëm se në Francë është miratuar kohët e fundit një ligj dhe se edhe në vendet të tjera evropiane dhe në pjesë tjera të botës po zhvillohet një debat i gjerë mbi çështjet që lidhen me fundin e jetës. Nga ana tjetër, duke qenë veçanërisht në një vend si

0: lurd, ku njerëzit kërkojnë diçka shumë më të thellë dhe bëhen të vetëdijshëm se jeta tyre ka kuptim edhe mes smundjes, aftësisë së kufizuar ose vuajtjeve të llojeve të ndryshme, kisha pikërisht në saj të mësimit Jezu Krishtit dëshiron të qëndroj pranë. Ajo dëshiron të riafirmoj ato vlera që besoj vetë jeta përfason për gjithë ne. Prandaj, nëse kjo është politik, atëherë po, kam bërë politik. Por, qëllimi im nuk ishte të ndërhyja në politikën franceze, ishte të mësoja atë në të cilën kisha beson me të vërtet.
1: Nuk mungoj as tema e luftës dhe në këtë pik, Leoni 14 ishte i prerë.
2: De algunos líderes de países que de nuevo empiezan a hablar de armas nucleares.
1: Mendojmë për disa lider shtetesh që kanë filluar përsëri të flasin për armë bërthamore dhe për luftra gjithnjë më shkatrimtare, veçanërisht për sa i përket jetës njerëzore. Të vazhdojmë të armatosemi, të vazhdojmë të shpenzojmë shumë të jashtëzakonshme në këtë industri gigante ushtarake. Pak njerëz po pasurohen jashtëzakonisht shumë fal një industrie që nxit luftën. Papa bëri thirrje për nevojën e një zëri që përpiqet të promovoj vlerat e dinjitetit njerëzor, rëndësinë e jetës dhe mundësinë për të shpenzuar më shumë për shëndetësinë dhe arsimin dhe më pak për armët. Besoj se kisha ka përgjegjësinë t'i promovoj këto vlera, duke i ftuar vazhdimisht liderët si ata të Rusisë dhe Ukrainës, por edhe të vendeve të tjera, të takohen, të ulen rreth një tryeze, të dialogojnë dhe të kërkojnë mënyrën për të zgjidhur problemet pa vazhduar këto luftra që tashmë nuk kanë më kuptim.
0: Në përgjigjet pyetjes për zhvillimin e inteligjencës artificiale, një temë shumë e rëndësishme për Papën, Leoni 14 theksoi se është e nevojshme.
2: We need to continue to invite political leaders, the leaders of AI, social.
0: Vazhdojmë të ftojmë përgjegjësit politik, drejtuesit e sektorit të inteligjencës artificiale, organizata shoqërore dhe shoqatat që të mlidhen për të shqyrtuar ç'po ndodh tashmë dhe ç'mund të ndodhë në të ardhmen. Kufizohemi duke thënë se nuk do të ndodhë asgjë dhe të mbyllim sytë përballë kësaj mundësie, nuk më duket mënyra më e përgjegjshme për ta trajtuar çështjen. Prandaj, po përpiqemi të vazhdojmë promovimin e dialogut, studimit dhe punës kërkimore, për gjetur mjeta që garantojnë se inteligjenca artificiale nuk do të arrijë në një pikë ku të mund ta shkatërrojë njerëzimin ose ta përjashtojë qenien njerëzore nga procesi i vendimarrjes. Jam relativisht optimist se do t'ja dalim.
1: Në fund, në përgjigje të pyetjes mbi situatën e rënjes së kishës në Gjermani, Papa Leoni 14 shpreu një dëshirë.
2: I believe that if we find the true missionary spirit and the right way to go about it.
1: Besoj se nëse do të arrijmë të rigjejmë shpirtin e vërtet misionar dhe mënyrën e duhur për ta vënë atë në praktik, në Gjermani ka ende shumë njerëz që dëshirojnë ta jetojnë dhe ta kremtojnë besimin e tyre të krishterë dhe katolik. Për këtë arsye jam optimist, edhe pse e pranoj ekzistencën e problemeve. Lidhur me përparimin e ekstremistëve të djathtë gjerman, Papa nënvizoi se shpreson që edhe kisha të mund të kontribuojë për të gjetur mënyrën për t'u drejtuar shumicës e njerëzve vullnetmir. Njerëz që e kuptojnë sa i rëndësishëm është angazhimi i tyre, edhe përmes pjesëmarrjes në proceset politike, në mënyrë që të merren vendime të qarta në favor të së mirës së përbashkët dhe jo të ideve ekstremiste, të cilat mund të shkaktojnë dëme shumë më të mëdha nga sa jemi sot në gjendje ta imagjinojmë. Prandaj besoj se të gjithë ne duhet ta inkurajojmë këtë angazhim.
0: Papa e përfundoi bisedën me gazetarët duke shtuar disa fjalë falënderimi.
2: Thank you all again for your service and I want to take the opportunity to thank so many people who are in the background.
0: Dua të shfrytëzoj rastin për të falendëruar jashtëzakonisht njerëzit e shumt që punojnë prapa skenave dhe që nuk marrin duart rokitjet që merr Papa kur kalon, por që kanë dhënë një kontribut vendimtar në organizimin e kësaj vizite, si njerëzit e cilisë shenjt ashtu edhe ata në Francë, i peshvit francez si edhe shumë laik që kanë punuar për organizimin e aktiviteteve të ndryshme.
1: Në katedralen e Shënshtjefnit, Lanterne de Bon Dieu në Metz, Papa Leoni 14 kremtoi pasditën e djeshme meshën e fundit të udhëtimit të tij apostolik në Francë, përpara përshëndetjes me vendin dhe nisjes drejt Romës. një vend ku historia e fejës ndërthuret me atët e Evropës në tokën e Moselës, të cilën papa e cilsoj si udhkryq popujsh dhe në të kaluarën ku fi të dhimbshëm në Evropë. Në kremtimin kushtuar paqes dhe drejtësis, homelia e ti, komenti ungjillit si pas Mateut, përvjoj një udh që nga shkret tira të qonë në kopsht e më pas në shtëpi.
3: Ainsi, la paix qui est un don de Dieu exige une réponse des hommes dans un effort partagé.
1: Kështu paqja që është dhuratë e Zotit kërkon një përgjigje nga njerëzit në një përpjekje të përbashkët, pohoi Leoni 14, duke kujtuar se pajtimi nuk është vetëm diçka që merret dhuratë, por realizohet së bashku me të tjerët.
0: Ishte pikërisht ungjilli me ftesën e Jezusit për të dashur armiqt dhe për të mos ju përgjigjur së keqes me të keqe. Ai që i dha papës qelsin për të analizuar dhe historinë e kësaj toke, meci historikisht në mes konflikteve e ndarjeve, bëhet shtu dëshmitare një mundësie asaj të pajtimit. Nuk është e vërtet se ai që hakmerret është më i fortë se ai që fal. Nuk është e vërtet se ai që nuk dorëzohet është më i fortë se ai që kërkon pajtimin. Nuk është e vërtet se ai që largohet duke përplasur derën është më i fortë se ai që përballon përpjekjen për të ecur së bashku, pohoi papa. Dhe pikrisht këtu, ku plagët e skaluarës i përkasin kujtesës evropiane, Leoni 14 kujtoi se e vetmja rrugë shpëtimi për njeriu është dashuria që kujdeset për tjetrin.
1: Nga meci, vështrime u zgjerua drejt gjithë kontinentit. Papa kujtoi rrënjët shpirtërore dhe moralet e Evropës, të lindura edhe nga vepra e burrave e grave që jetuan ungjillin dhe përmes fejë, kulturës dhe kujdesit për më të brishtët, bën një pjesë të rëndësishme të historisë evropiane.
3: Ici à Metz, il est bon de rappeler que ce sont là les valeurs sur lesquelles s'est construit.
1: Tu në Metz është mirë të kujtojmë se pikërisht mbi këto vlera është ndërtuar gjatë shekujve Evropa që njohim, me trashëgiminë e saj shpirtërore dhe morale, përpara se të ishte ekonomike dhe politike, nënvizoi ai.
0: Por është mbi gjitha katedralia ajo që bëhet imazhi përmbyllës i mesazhit. 6500 metra katror të vetratave të saj, bashku me veprat e Marc Chagallit, e shndrojnë dritën në një mozaik ku historitë dhe kulturat e ndryshme nuk anulohen, por bashkohen në harmoni. Kjo katedrale na thot se drita e Zotit nuk i fshin veçantit, por bashkon histori dhe kulturat të ndryshme në një mozaik të vetëm dhe të mrekullueshëm paqeje, theksoi Ati Shenjt.
1: Me këtë imazh, papa e përfundoi udhëtimin e tij në Francë, një dritë që përshkon plagët e historisë dhe i shndron ato në hapje drejt së ardhmes. Plaga e së kaluarës bëhet një eçar përmes së cilës depërton drita.
0: Sala e shtypit e Selisë së Shenjt publikoi programin e udhëtimit të ardhshëm apostolik të Papës Leonit 14 në Amerikën e Jugut në muajin nëntor. Gjatë këtij udhëtimi, ai do të vizitojë Uruguayn, Argentinën dhe Perun, me etapa në 10 qytete brenda 12 ditëve. Krahas programit u paraqiten edhe logot e motoja për secilin nga tri vendet e vizitës. Selia Shenjt i pati bërë të ditura më 5 gusht datat e shtiktimit apostolik dhe qytetet që do të vizitohen, por programi publikuar sot zbulon detajet më tejshme për fshirë oraret, vendet dhe veprimtaritë.
1: Papa do të mbri në Uruguay, ku do të qëndroj nga data 6 deri më 8 nëntor e do të vizitoj Montevideon, Paysandun dhe Floridën. Kjo do të jetë vizita e parë papnore në vend që nga udhtimi i Shën Pali të dytë në vitin 1988. Motoja për këtë etapë të vizitës do të jetë ju sjell lajmin e një gëzimi të madh, marrë nga lajmërimi i engjëllit drejtuar barinjve në Betlem. Nga ana tjetër, logoja paraqet Krishtin e kryqëzuar dhe të ringjallur, shoqëruar nga Papa Leoni 14 dhe Zoja e 33-ve, pajtoria e Uruguajit. Si për tyre, gjendet dielli i frymzuar nga dielli i majit, simboli i identitetit kombëtar të Uruguajit, ndërsa ngjyra blu evokon flamurin kombëtar.
0: Më 8 nëntor, Papa Leoni 14 do të nisë drejt Argentinës, ku do të qëndroj deri me 11 nëntor. Programi përfshin vizita në Buenos Aires, Cordoba dhe Luan. Ky shtektim do të jetë veçanërisht domethënës pasi Argentina është vendlindja e Papës Francesku. Papa Leoni 14 do të mrinë vend pothuajse 4 dekada pas vizitës së fundit papnore. Shën Gjon Pali II pati shkuar në Argentinë në vitin 1987. motoja për këtë etapë do të jetë: mirëprisni të gjithë, shkoni dhe shpallni. Logoja paraqet një grup njerëzish me Krishtin në qendër. Pozicionimi i figurave sugjeron një udhtim të përbashkët në të cilin çdo person merr pjesë me një ndjenjë bashkëpërgjegjësie, nga takimi te shpallja, si dishepuj misionar në rrugtim.
1: Më 11 nëntor, Papa do të udhtojë drejt Perus, ku do të qëndrojë deri më 17 nëntor. Kjo do të jetë etapa më e gjatë e udhtimit dhe do të përfshijë ndalesa në Lima, Chiclayo, Cuzco dhe Pucallpa. Vizita do të ketë rëndësi të veçantë për një papë që ka kaluar vite në veprimtari misionare dhe baritore në këtë vend. Motoja për këtë etapë të udhtimit është "Ti hapim zemrat". Logoja është e rrethuar nga një formë zemre që simbolizon hapje ndaj Zotit, ndaj të tjerëve dhe ndaj së ardhmes. Brenda saj ndodhet harta e Perus, mbi të cilën është paraqitur shpirti i shenjtë në formën e një pëllumbi. Në qendër ndodhet Papa i rrethuar nga shenjtorët peruvian: Shën Roza e Limës, Shën Turibio i Mogroveios, Shën Martini de Porres, Shën Francesco Solano dhe Shën Gjon Macias.
0: Papa Leoni 14 do të thotë rozaren për paqen së bashku me qindra fëmijë me një tetor në orën 17 në shpellën e Lurdës në Kopshtet e Vatikanit. Pritet që të marrin pjesë nga 700 deri në 1000 fëmijë nga shkollat dhe familjet e Romës, që do të luten me Atin e Shenjtë, por edhe në bashkim shpirtëror me fëmijë, familje, shkolla dhe bashkësitë krishtere nga e gjithë bota. Ngjarja do të shënojë fillimin e javës botërore të lutjes për nismën 1 milion fëmijë, thon rozaren organizuar nga Fondacioni Papnor Ndim për Kishën Qevuan prej më se 20 vitesh. Këtë vit për herë të parë, fushata do zgjas një javë të tërë, nga një deri me 7 tetor, duke u dhënë mundësi ndjoqesave, famullive, shkollave, bashkësive dhe familjeve në të gjitha kontinentet të zgjedhin ditën më të përshtatshme për ta. Java do të kulmojë me 7 tetor në festën e Zojës Rozare.
1: Ndërsa fëmijët në Rom do të luten me Papën Leoni 14, nisma të ngjashme zhvillohen në shumë vende, nga komunitetet indigjene në Amazonën Boliviane, deri te famullit në Sudan, Zimbabwe, Mozambik, Sierra Leone dhe në shumë vende të tjera të prekura nga lufta, varfëria ose paqëndrueshmëria. Në Sudan, ku konflikti vazhdon të shkaktojë vuajtje të mëdha, atë Frank Mandosi i rajonit baritor të Kostit konfirmon pjesëmarrjen e fëmijëve nga disa famulli dhe shkolla, mira kilometra larg në një bashkësi indigjene është Ciman në Amazonën Boliviane. Motor Patricia Alejandra Botello Lopez bën të ditur se fëmijët po thon rozaren si në cimanisht, ashtu edhe në spanjisht. Në Zimbabwe, familia e Shën Kristoforit në kryedyqezën e Bulawayos do t'i mbledh fëmijët të dielën më 4 tetor. Në javët e ardhshme, familitari At Charles Mafurutu synon të arrijë edhe në bashkësitë në qendrat më të largëta të familjisë, disa prej të cilave janë shumë kilometra larg. Në Paraguay, Radio Pai Puku planifikon ta promovojë iniciativën përmes transmetimeve të saj, si edhe të transmetojë drejt për drejt rozaren e thënë nga fëmijët e familjisë së Shën Eugeni de Masnot, duke ftuar familjet, shkollat, familjit dhe katekistët të bashkohen në lutje.
0: Fushata vitit 2026 frymëzohet nga mesazhi i Fatimës: "Më në fund zemra ime pa përlyer do triumfoj." Në ftesën e këtij viti për pjesëmarrësit, kardinali Kurt Koch, president ndërkombëtar i Fondacionit Ndim për Kishën Qevuan dhe prefekti i dikasterit Vatikanit për nxitjen e bashkimit ndërmjet krishterëve, kujton se zemra e papërlyer e Marisë përfason një jetë tërësisht hapur për dikimin e Shpirtit Shenjtë dhe na dëshmon se Zoja është model feje, dashurie dhe lutjeje. Nisma me rëndësi të veçantë në një kohë kur miliona njerëz po përballen me luftë, dhunë, përsekutim, varfëri dhe pasiguri. Në këtë kuadër, lutjet e fëmijëve janë shenjë thjesht, por universale feje dhe shpresë. Fëmijë të gjuhëve, kulturave dhe vendeve të ndryshme të bashkuar në të njëjtën lutje për paqe.
1: Më 29 shtator, Kisha Katolike Romake përkujton tre kryeengjëjt: Mhillin apo Mikelin, ai që ndihmon, Gabrielin, ai që mbron, e Rafaelin, ai që shëron, për të cilët flitet qartë në shkrimin shenjtë, ku shënohen edhe detyrat që kryejnë. Kryeengjëlli Mikel është kryetari i aradheve qiellore, Gabrieli është lajmtar, e Rafaeli prijes i shtektarve. Kulti i kryeengjëllit Mikel apo Mhill fillon që në shekujt e parë të historisë së krishterimit. Perandori Konstantini ngriti për nder të tij një shenjtore në bregun e Bosforit në tokën evropiane, ndërsa Justiniani, një shenjtor e tjetër në bregun e Përtejm. Data 29 shtator na kujton edhe shugurimin e kishës kushtuar Shën Mikelit në shekullin e 5 në rrugën romake Salaria. Kremtimi i kësaj feste u përhap me shpejtësi si në lindje ashtu edhe në perëndim. Në Rom ju kushtua mauzoleu i famshëm i Adrianit, i cili njihet prej kohe me emrin Kështjella e Shën Engjëllit.
0: Me njëri nga kryengjit, e pikrisht me kryengjlin Gabriel, lidhet ngushtë edhe Radio Vatikani, Vatican News, e përgjithsisht puna jonë si lajmëtar të ngjillit përmes medjave. Kryengjli Gabriel, që i dha Virgjës Mari lajmin e madh shërbimit, duke u bërë kështu i pari komunikator, pa mikrofon e pa internet, mjete për cilat kryengjit s'kan fare nevojë. Natyrisht, është pajtori ynë qillor dhe gjithë atyre që janë t'impenjuar në fushën aq të rëndësishme të komunikimit. Duke marrë shtytjen nga festa sot me shetorve kryengjuj Mikelit, Rafaelit e Gabrielit, kisha kujton se secili prej tyre ka një mision të posaçëm në historinë e shërbimit. Ta kërkojmë me besim ndihmën e tyre, si dhe mbrojtjen e engjëve të rojes. Prania e padukshme këtyre shpirtrave të lumë na ndihmon e na ngushëllon fort. Ata ecin për kranesh e na mbrojnë në çdo rrethon, na ruajnë nga rreziqet dhe mund të kërkojmë ndihmën në çdo çast.
1: Shumë shenjtor kishin me engjëjt marrëdhënie të vërtetë amiqësie. E të shumta janë episodet që flasin për ndihmën e tyre në raste të veçanta. Engjëjt dërgohen nga Zoti për t'u shërbyer atyre që do ta trashëgojnë shëlbimin, siç na e kujton letra drejtuar hebrejve, e na japin ndihmën e tyre në shtektimin tokësor drejt Atit Qellor. Kujtojmë se emrat Mikel, Gabriel, Rafael janë mjaft të përhapur ndër shqiptar, madje Shën Mikeli është i njohur edhe si Shën Mëhilli.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.